0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.